0: Český rozhlas, vítejte a povídejte.
1: Ďakujem, dobrý večer, ešte prajem všetkým poslucháčom. No, tak čo sa týka manželovej mamičky, to bol pre mňa poklad a zlatý. Fantasticky sme si dobre rozumeli, naučila ma variť, piec a tak ďalej, lebo však samozrejme, že som nevedela všetko a dodneska z toho ja profitujem, lebo skutočne ona bola skaličanka, naučila ma robiť trdelníky, ktoré som robievala donedávna a môžem povedať, že nič absolútne nemôžem. Ja som ju mala radšej jak vlastnú mamu. Mamu som mala fantastickú, ale toto manželovú mamu sme si veľmi dobre rozumeli. Fantasticky.
0: Takže byla trpělivá učitelka, nebo vám úplatny koukala na ruce?
1: Tak všetkému, totiž oni boli traja chlapci. Manžel bol ako najstarší, no bola som prvá ako nevesta a ona túžila strašne mať dceru, no a my sme si padli od prvého momentu, keď mi manžel povedal, že ma ide predstaviť rodičom, mne sa triasli nohy. Ja som nevedela krok spraviť, lebo mi ju opísali chlapci, že je generál v rodine. No, ale ona bola síce prísna, ale fantasticky. My sme si veľmi dobre rozumeli.
0: Aničko, a jak daleko od vás bydlela?
1: No, ja som bývala v Bratislave a bývali odo mňa, čo ja viem, oni bývali v Petržalke, to bola tiež Bratislava, samozrejme, je to Bratislava. Autobusom takú pol hodinu. A my sme bývali aj u nich, asi pol roka sme bývali u nich a potom my sme sa presťahovali do centra mesta, tam sme bývali 3 roky, to bolo kúsok, tak boli skoro dennodenne sme boli spolu. Uh-huh. A keď sme dostali byt, tak aj tak. No môžem povedať, že veľmi dobre. Na dovolenky sme chodili spolu. Nemôžem povedať.
0: Svěřovala jste se jí i s věcmi, které byste třeba ostatním neřekla? Ano, uměla vám poradit, aniž by se vám pletla do života, což někdy lidem vadí?
1: Nikdy v životě se nám nepletla, aj keď jsem třeba zmala někdy aj výhrady s manželom, že jako něco mi nesedělo. A môžem povedať, ona dievča, buď trpezlivá, všetko sa dá na miesto. Ale však to neboli ani hádky, nič, len proste som nechcela to, čo ja som si myslela, že to nemá byť.
0: No, tak to je dobře, že jste si uměli říct i rozdílný názor bez nějakých zásadních emocí.
1: Skutečně, já jsem se jej, jak priateľko jsem měla, to se nedá opísat, škoda, že už není mezi námi, ale byla to fantastická žena. Tak môžem povedať, že naučila ma, do dneska ja robím také koláče, moravské, všetko, kysnuté cesta, čo ma naučila. Moja mamina ináč rozpiekla, tiež vedela výborne, no lenže zase my sme boli 4 dievčatá a jeden chlapec. A ona nemala rada, keď sme sa jej plietli v kuchyni. No takže neplietli sme sa a ja som si sadla s mojou, teda manželovou mamou veľmi dobre.
0: A jaká byla babička?
1: Jaká bola babička? No my sme nemali 7 rokov detí a keď sa mi narodil syn prvý, no tak nemusela mi chodiť ho opatrovať, ale keď sme potrebovali, tak mi ho opatrovala, lebo hovorím, ja som robila v jaslách a bola som tedy, však bola len 6 mesiacov materská, takže ja som bola doma a v jaslách to som mala pol hodiny, ani čo, 5 minút do práce, tak mala som ho tam u seba. Keď bol stále chorý, tak mi ho opatrovala. Nemôžem povedať pol slova. Nech odpočíva tam pokoj, ale aj ju tu mám pochovanú. Tu je pochovaná aj s otcom, s manželom. Aj manžel je tam pochovaný, sú urne všetci traja spolu.
0: Takže... Aničko. To je krásné. Z toho, jak o ní mluvíte, tak je znát, že pro vás nebyla jenom maminkou vašeho muže, ale opravdu blízkým člověkem, který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i
1: veru,
0: ve stopách
1: syna. Veru, paní Jarka, já keď idem k hrobu, tak já nemůžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, byla fantastická. Jej se tu těž v Sološnici tak páčilo, lebo já jsem sem nechcela jít. My jsme nechali dcere byt a tu sme si kúpili chalupu a Nakoniec som ostala